Quae vetsi capuatala, et ni janeita. Vueste piccimi soiahalai circaet, locti muata jasutno helmi. Vueltu satsai ratti, ile anshacht vejolas juuretta shicht käsi, jatsi säätsit. Vähkistava. Nolli heitti.